Kowait. Ah, you try kwan yo. Ti e di fi ka se be fa mo kom fa fe ya se. E ko fa asre so. Na ye be pie mu okuwe. Ni ya twen urade anim ne urade a hye ne onya. Onim ni a oyo. Ti be bi o de ofufa na o de a o de o be fem. Na e wo anim onya mo de be sho. Dadum Junior, Reverend Dadum Junior, dear me. Kowait.

Nazra Yesu mo. A beautiful piece from Kofi Nya Kofi Chi Kofi Osu Pipra. Where Kofi and Kofi? Aye. Yesu mo ni awa ye e dorson. Ni adi awa ye e soye ni dodo. Ni awa jana hini ho. Obefa kwa tibi ato ni honso ni yamana mo anopei. Ni anopei adumra ye mo amo. Yesu mo ni awa ye e dorson. Okay.

0: wo hawo ne nyinaa emfiri wo so yadeɛ wei timi di wo dɛm meka no maka ne sɛn yadeɛ wei ekuru ketewa bi to ho yadeɛ wei mu ane ko den paa watwiri ti kuro ne saa enkɔ wo deɛ bibiduro kyerɛ so wo no ma brɔfo duro deɛ tia na etie ɛyɛ si kyerɛ yadeɛ no ɛna mo anya saa ensunsuanso bɔne no dr beka kyerɛ sɛ sɛnea wo kuro ne yɛ ne deɛ maame yɛnkotwa wo nan ana wo nsa no emfiri hɔ ɛsi kyerɛ yadeɛ ntia twa obi nan ye cho binsa obi mema yom ko fomo ya de kro ya honsunti obi so ani efra e na mesiche ya de wote wo e twen den e ma ne na ne wo so asem ansa maka cho se enkwa e de pa e ma ya de bi nya okwan abra wo bre enso ye wo ngu ya wonim ne obenya the 3 p garlic mixture do pay fa ba ho ban e free esiche ya de diabetes no e ho na onim se piwak ye ba se ye nyedro ne nkwa ne e bon de ro e de ache wo wapom de na da yakoma so enu ti home remedy ana nrobu wo na ye kan wo fie na boyar son mekwa nanimu a doctor won fan kamel osi ye mfan tudwa fa waso famia no paper home remedy wo ho edema esichire yade diabetes no eya bitter leaf wo you know how ne bese edu fa nyenya kakra eka ho na fa akakadru etum blend ni mami ensa wei nanonom nanopa enwumre anopa enwumre sa na wotwe mi ensa ntem no ensa che papa e ba pomode ne so tie ne ye fa bitter leaf ahai no be edu wonyuna ahai be se edu nyenya kakra na ode ka ho na ode akakadru atum na wabo modi a blend e de aye ensu anonom anopa ne enwumre sa e boa wo abo ho ban afri esichi yade ne ho 3p ni su di juma bebre no e ma ne nya wanwa natural garlic ni nuro ena yatwe munsuo direct afa abefu nim de kwan so e de agutu mu aye ye de adanse se garlic ya de bia de adwane na udia esan ade pi e no kretro do adwane mpo de wo no amu e do yin kenja ensu kokra so enfrant ma ne nya wanwa se eboa edi se adwuma we nyina e de amani padua no e pam wo si chire ade no enam se mammo chede frisane wo ni padua mu nti na e tu pressure yade ne so ase e fri ni padua ne so wo stroke yade ne bete ne te e de amawo general body pains na e tete wo no padua bi bobo na emwa ema wo mpom no ensisi ne ho so kama kama wo fuso bro so wo pese e twa wo jina chemwa wani nyi wo ho mesro no no madre bi na emwa ena ne srade ne nyina be mato bi num na mo prostate no ban na oba nso num bi entu afichikro mu ya ne nsebu a ensisi su yi pharmacy shop bi abeko bi abenya dro bi na emu mu kwa hye ne ma me wo su yi enso ya dro ne wo toam e hwe wa e bo garlic e da ho ye kokko ni tine ye kokko a ye difufu atwe piwak e wo ne tine so ukwa na ma me wa hunu ne ma we nyina ko wani hunya no na wato enka se we ye garlic e dro fufu ntime to asha na mesro 3p na ko se okoto afi wadwen ya wontanta wadru bi adaso nti wo ye den no madru we e ma ne hawo toko fie odru fie nanu wi a sima dunum echi 15 minutes wadru bi a wo bi ade enom enko fo hawo emre wapomoden ne duduo mu e na wo pe no akra wo kan shifo fo won ani nkyre kins wo coffee sum e na angel herbal ashama ne wedama pharmacy tama community 5 wo be call little george madina health alert clinic ani post office no ene di enimo hwe kumasi kolina herbal dani herbal kriske be ma obi ho enko albert sam herbal sakradi aa mensa kofori dia gafsen pharmacy wo mu ne awe enterprise ani cathedral no ene di enimo hwe UDS aye Charles Herbal Tamale wo fakojo herbal eben electromat no emia ye we ni bia ye eben wo bia ye ton odro no wo benya dupa bi shanenson ebo boosting immune system enu ti akuti anyare wa wo yare o wo nyare o betimi anu 3p garlic mixture edupa ni bi me sorry so anopa ni dia mi ja doctor number ene de amount me so fa number no a emfere wo ya de ne senie tie bia chemu che doctor wo nshaw se to edu abren san ya de wo hunim de obeche okwan ya wo de befa so ne number no eye 0248 0248 92 92 88 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24 0248 92 88 24
1: nanso so na the Aurora Premium Jewelry Shop se ope wedding ring anase engagement ring anase kawabia odcc oho se wasumo Man sa wode to nine. The Royal Premium Jewelry Shop and I was say okay kwaji wode. Okon cry Ajegano first floor, Golden Building Dining Hall, Puma Fuel Station Hall. Ajegano kwano su kumasi ahojo. One Robert and Sons na wodan chromo ewo eye ahojo main road ho. Efi jwada kusifia.

0: for my essence na sem fama wa yeso ase de free the new patriotic party npp wo sunko kroko amanyuko na na wiye ye wa ye nsentwefo hie mu de hye wono masem wo moka nyina ne se eye pani ano da national sports authority ano ye royal ampofo ankra na no ada yesi ekwa america ko bobo ewi akire yesi wono mu ajije nkrofo sika se wode wom ekwo aburukire ni bie na ye bu nipa bia faso ho asem enam sukura ya twena sensen wo mu bi se wo mampani ene na ban sa ye bia papa ne ya twena sensen keke ana se ye yi na di se yi na di dia ene ententententem wo mampani empam no Dennis Miracle Sabuaje a wono ne kasama mpp amanyoku no ene akire mse nyo no nko sebe nyi nipa ba ko fo ene onanane abrewa nti wuhwemu a saa kwantuo ho nsensem a ho ntansa ye yire wo no no osuafo a won ne hwe eya agudie mu nsem so nyam fo kofi adam so kan won so oso mampani ani abresi wo tu dwrim die ene ketase chasi won pefim bia won amemu ho a won so ye pam no ye ntie nsem o Dennis Miracles abuaje edi tu dwane bi
1: de ye tie ne say na sas force authority peni no say say on kofi o say say onyina nche yo say say apam no ye hu su ye anka ban we de nim de ye anka we release statement e ban se no no kwade no release statement ntie ye say aban clarify pam ne apam no ana yesi onyina nchane yehwehwe mu se na be ya ye ka ye be hu ne kabre minister for sports and recreation owa kofi adams onyina nchane na hwehwe mu no ye den entumi nkoso de etosu mienu Ghana tourism authority maame no ceo no odi nipa 50 bi ko embassy so mo ye media people a omo nye media people de no guase akan e se hwehwe mu koso onyina nchane na hwehwe mu ye den enkoso entumi nkoba se national sports authority ceo ekofie na Ghana tourism authority ceo de dey ote ho de atoso miensa yema office of special prosecutor enso hwehwem because ensem na ye ka no enye sikasem nkoa fraud ka ho ani de ka ka ho bebre office of special prosecutor iyoko omo hwehwem na de ewo mu no ma ye dey omo ma ye so ye hu afei
0: Dennis Miracles Abuaje ena otene nkano wie no de to memra se bedwa fie se ebeya sasemia abei wonu mo emma bedwa entrance na enye kwan bia se tv so kro manemra na ye mise bisa womo bibia womo bia eno da nchen so kra na eye amanone aso eye no nsoso no o sasemu wo manani ekọ ho sanse ade nim guase ebre wo man no ni nyina aye nsem anu so de ho adesre dia todwa
1: the atosu bi omi yesi parliament in the assembly omun fre minister for sports and recreation omun fre Ghana tourism authority na omun fre national sports authority na omun ma committee na ehwe agro youth and sports agro no mbebu nsem so no omun ma omun ye hwehwemu no so mbe no omun ye wo tv so na ye nyina ye fa ye ni ye dai ehwe bi na ye fa ya so ye dai ntibi afi ne kesie mu ne se yesre foreign affairs ministry se adena aba no ye ne ho akoka edwe mu omo bebre kwa diplomatic passport any service passport ne kwa ne se busafo bia emu bebre ni mu a diplomatic passport ni service passport no amano ne nkro bebre ho a wo koso wo hia visa nti omo no ye akoso no wa ha na ha omo bebre me ne wo ene ye nyo no mo nya school mu kwa kwa britiri omo mo kwa he omo ba omo mo kwa yie omo mo kwa wedding omo na wa ha no mo kwa visa omo bebre nti ye so no intentem so onko america for no onko canada onko ka jom se ye sremo gana fo ni mu he e ya ban pe ni fo am pe ni de djuma so mo sa no mo de ni ngwasi ye aba sine be ya ye kose ye kwaje ye visa omo nko tete yen na
0: eji wei eye nsem a mpdw amanyoku na mo kasamafo so Dennis Miracles Abuaje e de atudwa
2: ye kwaye ni mna mradi mini na o jire mu twtwaje chema wuntumi wo ne nsensem o nya ye ma wi ase edu ba biye bebu ate o ye se asem ko ni ye chire bi mu opani ndia pia ko bi dia betudwa asan ne hono se wono da enye no kure se wono akogina ba bi aka sa senya nioma bi ana jiregire mu na ono ana agia wotu efu a nka chema wuntu bi dane kotena aburu kire asemi die frani e se ne na asem no fa bi wo sabre akrodem wo hu akwa kopie sim su bio court appeals court a chese wo hwani mu se ya pribel ama na sana asem no po ya hasi esi adi a ne wo ko ya wo ye se ne november boso ya toso nan wo mra na wonum eni asem no ana abeto gasa aban lawyer pania be die kire dr jasi srim sai akoka se an makwatu ma papa no bi san se wono ani mra ni mini kura kan se se ni onu ne tu ni fu anko dwane na weye mama ni bebe wiase onya kwan akwam obekọ na bebe wiase asem no kura na chese ni die na kwa kọ yedini

0: me fide danshira nyumiro na po me fide danshira kan kan kan no abrano me die me ameti ano no de chibia no ana na meti
1: obrano
0: mpacha ti me kwa fo mkura ba no machi me fide tuo no na meti se nyumira na meti si me ya omo aja uko kan bi se nyene kure no mu zafo ne bi na omo na na mza
1: ji mo boko ko kura mo de na boko ko
0: mpacha se
2: di bi no mo ye ni
0: ba ya papa ki me panchire me ko e me hunu su bi me da free mi no bia ne ha o ma na o mo ha me no kura sisi a o mo ba me ne so a o mo ye nkwala ma me
1: ah
0: o mo tumi ba fiscal me hu sa sama sini so afa no o be dan akwala o me ne so na didi nko ma no wa so aliko o tumi fa ani so na sa ma me so bia na papa da wuruma ti mi sira ya ko pon se won bia na ne ne bia
1: me
0: o ma na shira na bruso o tumi ngi asantema won giga na man ni e bre to bia wo ha bia kina na papa bra ei fade na won fa ha won ko fie bi
1: na na ayi se se wo ye kemoni o kwa na ofere ana acha se ande na de mo
0: fa won fa cho na me fele me pe me nkwa
1: o wo ke
0: se di ka ba mi di kon ka mo fo o ma hun hwi be bia me gi me nkwa ne de me fa fele me fele ha fi se me fele a me wo a me na me ko kra mo ne bi ande me chi ti me nkwa no ti me de na me fele
1: papa won sa se no emudu
2: na da won
1: ose ne nkwa na na ope ijidi ana mo no wotuo ntia mfa won se ofisun we mo ofisun we ti se wote ase ne we ni pa o
2: sa
1: owu a la ila ila la
0: ya do ko
2: ehu international ehu
1: very very serious
0: ya na na juwa otie bia kina fa bu ohun na juya kokola ko fa oka
1: eje se no mi bidase mpa bonye enye ferie
0: david da
1: se wo yare na wo pen kwaje no
0: debi
1: wo konya mi difo na se enye ferie
0: ferie na wo ne gidi
1: swaje ni oferie no
0: mo ni gidi na wo ne nkwa na hia no odi na ni nkwa na bo cheche okwa kwa ho
1: eti uko ho baaye no wo sum no asum na swate na
0: esunti
1: asei
0: me gusu sum no
1: Oyalo ala na enye enye ye
0: eya pa me gusu fra me nya me so me bu ho ana ma beji me pa ibo
1: na ko baby
0: no bi any case
1: baba de na okache mami
2: international mami ya bre hwe ne ya de no body akọ edunsifo malam akọmfo asofo no bi
0: bibre
2: me de ya na me kase enya asofo no nyina na ye papa na ye o papa wo
1: sha
2: ye metra no mon kase asofo ni nyina na ye
1: da bi
2: e bi die ye settings ene die ye hu bebre be ye wo no kwale difo ti so difo Elijah em pare ye se bi e be ba betra fidie so ni e no bi abeshe ene ma me omunim no ka wo be ye dey
0: ka mi ma
2: e sia yi na ni
0: ka mi ma kura
2: ye yi na nim ye nkata na nim ti krom wo fo
1: no na o ka ko mu ni mu no
2: kofi asefo ene o mo mo wonu be mu se eh maami ni anye bia social media oni pere o matene ne enti so obo a o be hunu
1: yes
2: beton se o de vim
1: akasa
2: ene ne ni age
1: yes o se o ba e na no nya ma mu o su na o kasa bia na o kan bi
2: oh yes
1: o kasa bia na o
0: su bobo su dodo me hu papa me hu de me kukuru ne nye
1: ei
0: e wo mabra bom
1: wo de card ne be chechire wo de o so wa dodo me sira o wo de o wa dodo
0: matia
2: so we de na se di tu
1: tu be chechire ndia wante
2: wo cha se ni je na bro
1: yes yes
2: so tu me kasa
0: wo de me nye wo me papa papa papa papa
2: mate
0: abu me nka me tu anka me ni ho nka mal jana danka
2: ani e wonu so ba na o yare a na ho to wa na wa dwuma so aye yie
1: yes yes
2: wa dwuma aye yie
0: na me plot me si
2: ah
0: yo me si me plot
2: wa to plot e se wo si dan
0: wa mu bua me na me ntumi nye dan na me ma no
2: ah ene da wonu
0: aye ma fo ngwa on be kas ma ko disi kaduro
2: na ah ene da
1: on ko disi kaduro wa ko nyame pie na ba
0: me ni me ko
2: wa bo di fo
1: ba yembo number na me sere wa da
2: number ni nie na international ne ɛnu a wo ma frɛ ne nyinaa sɛ a odifo sɛ deɛ akwanya wade mae kakra yɛyɛ de cause obi wɔ nom kora wonya ne nsɛm ɔpɔ bi akara
1: sɛ makyerɛ no yɛ
2: obi obi nso wɔ nom a ɔbaa because maame baako ɛno ɔfrɛ yi a meka kyerɛ n sɛ ne ba a ɔyɛ ne ba pani no ɔmɔmmɔden sɛ mesii fɔm ana ɔfrɛ
1: no
2: me ne maame ne di nkɔmmɔ papa arɛ ho
1: nipa wɔbrɛ mu o
2: nipa wɔbrɛm
1: nipa brɛ paa yes
2: na mera ho maame no kuro yi obi a yɛnka ne sɛ n'ani kura ehunu adeɛ enti me mba betena fidie we so a die me hunu nye bi na hunu
1: cha
2: wo a wo fie no die me hunu e me hunu mani so die me te no nye bi na wote ene nipa dadine no ene da ye so e pese e bua nipa nipa ebere wo enti wo die fa me number yi wo fa afre me ye ye nye di fo na ba na akika che se ye be kan se ma so hu die besi ye die ye tu mra
1: e kiresi
2: ni a kiresi ye che e sikure tu so se ebere number ni ye
1: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
2: Obi oyɛ adwuma nneɛma nkɔ yie nneɛma asɛe abrabɔ no ogyina faako ɔno atumi sɛ ɔfɔ so bɛtɔ nkɔ n'anim mesi mehia kwans mmienu sɛ yɛ 10 pesos 20 pesos 50 pesos anaasɛ 1 Ghana cedis fabra wode mmienu no yɛne anim deɛ ɛbɛkyerɛ w ade bɛyɛ yɛyɛ ma woapɛ tenesina mese boso me pɛpɛpɛpɛ
1: wobɛdadi
2: adanseɛso ɛyɛ simple ɛyɛ simple
1: mɛ presentiɛne
2: ɛyɛ simple ɛna yɛ nnipa nteaseɛ obi de wo ka a woba bɛduru hɔ a wodeɛ meyɛ nteaseɛ nnipa asɛm asi mepaakyɛ ɔsɛ ni sɛi nɛteɛ yɛyɛ mpɛ settings yɛmpɛ azaa sɛ obi ne wo ka a yɛhwɛ mu ɛbɛhunu obi abɛfa woadeɛ ana obi gye w'asase obi gye w'agyapadeɛ obi gye wo kunu nkobɔ ne dua yɛabrɛ wodeɛ bra meɛnyɛ sunsum nneɛma ma wo ntɛnɛsɛ obi wɔ hɔnom a mene wo kasa sesie ɛwɔ yare wɔ dawu so momfa no nto ka momfa no mmra sɔre fie sesie yɛ momfa no mmra sesie yɛbɛ obi da mese papa bi omde ne baɛ ɔyɛ pentecost elder na mepɛ sɛ mebɔ di wone bibi papa no womde ne ba no ɛda nam mu sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔnom korɔ ɔse gye ne sɛ yɛtumi de si wɔ mu so ne kuro obi ɛkura obi papa panimu o ɛsɛ wo me sɛ ne yam nneɛma no nkidni asɛe ne saabo no asɛe na menim da sɛ sɛ wo saabo ne sɛe a ɛduru baabi a wo hat no kora ɛntimi nyɛ adwuma
1: yie
2: na ne home nyinaa nsi so ɔmde ne duru hɔnom no awurade international ɛhɔ ne ɔmu huu sɛ difoɔ elija yɛkasa wɔ afidie so a sɛ ɛnyɛ ayɛ sɛm kwa me sɛ bra ne bɛhwɛ adeɛ yɛde akwankyerɛ ɛtoo nakwan mu no ne ayi mesɛ munyi oxygen no na abusuafoɔ ntɔm sɛ odifo ɔbɛwuo mesɛ munyi hohom no akasa nyama wo nkonkro akasa ɔmu yiyɛ ne pɛmu nnɛ papa
1: na nkonkro no kasa wie ahonam no wogyina hene
2: ɛwɔ hene
1: honam no koyɛ sɛn
2: mogya ne honam wei bible no acondemn already is already condemn nti honhom na ɛyɛ adwuma nti nipadua yɛtewei da bia mba bɛtera afidie so a meka sɛ nipadua yɛtewei ɛbɛtumi aba sɛ sɛ woyɛ 100% a ɛmu 70% ɛyɛ honhom no ɛde wo nam ɛda ho no bɛfiri mu pɛ wonyɛ nipa
1: bioa
2: deɛ aka nagye sɛ kosie nti nyame yɛ adoma wakyina wobɔ bra ɛnkɔ yie wofie ebi a woankasa wotumi sɛ tumi bi hɔ tumi ne hyɛ wo so tumi ne kutia wo yɛwɔ mmeranteɛ bi hɔ nom asuban ne nneɛma bi hɔ ma wurawura ma ɛnyɛ wo ma wo ba ye to challenge amao se ye mawo na bi dia to so se wan frima se wan frima na nya nya metia se
1: fo ya so ba kasa
2: be frim
1: tumi kasa na
2: ka ye one touch international se wo betie mi awo e se u se level no nya me de me ko no sa de me ko different level
1: correct
2: enti me kasa to me so because me who say baby anya me de madru no o de madru different level
1: yes
2: ana me kasa so a to me di a chiri u ba di a chini a be tin a we no osunsun
1: oh yeah wa ba je
2: wu ya wa ba hunu u de wu ya u be hu say ah papa ye oka say nyankopɔ de ne ngosra ache no na de oyɛ no enya azɛ enya nsɔ nsim nya nada number ni nie na me international enkonko bie fun
1: india
2: because obi ho pre no
1: person
2: wo wura
1: kan asɛm kyerɛw
2: yes na de nyame aka no nipa ntimi sesa because na brante bi ba so yɔ no be sui
1: ɔno na ne abre no
2: wo sui
1: na ne abre
2: si wo no ma pɛ ah me stati se ye honhom ne direct me mejire no no osu
1: oh
2: no osu number ni ye 0540 0540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nyankopɔde ne honhom akyɛ nkurɔfoɔ bi sɛ ɔmomfa mo anyame ma tenakyerɛ yɛnkɔ ahoma no so
1: 0322083581 0322083582 0322083583 brɛ mu na deɛ ɔpɛ sɛ ɔbu sɛ onyame ɛdifoɔ wɔ afidie soɔ no ɛmmerɛ mu saa ma wo agofia menie na wɔe wate adanse a ɛba soɔ no abɔntɛm afotuo gya abɔntɛm
2: ɔmfa ne nsa nto ne yɛfunu so na memmɔ mpaeɛ
1: ɔsefasatoa
2: ne yɛbɛka
1: yɛfunu so nomɔ mpaeɛ ma wo
2: awurade mede waba a wahyɛ wo nsa pagya ne nipadua de ba w'anim animonyam a ɔwɔ a atamfo pɛ sɛ ɔmu atake no na ɔmu de bɛfiri ne yɛfunu so deɛ matwam afei nhyira nyɛ wo dea deɛ wode wo nsa bɛsombia nyɛ yie wɔ yesu din nti amen
1: afei deɛ naapɛ sɛ ɔbu sa nyame nipa ɔwɔ fade ma mpɔnten baabi yɛfrɛ hɔ nom school junction
2: academy hɔ a nyamboakyiri
1: ɔkwa no hɔ ɛfrɛ no ok academy yɛda se 0322083581 agofia
3: menionawɛ
2: ɔsɛ ɔwɔhenefoɔ wɔboase
1: ɔboase ae
2: ɛnɛ obi a ɔbɛfiri bia mɛyi mpayɛ de ama no papa ɔmfa ne nsa nto ne tiri so na menya adeɛ ma
1: sɛ ɔbɔ mpaeɛ ama wo fa sa to tiri so
2: awurade meda wo ase mede wako ahyɛ wo nsa mani sikasɛm ɛnyina deɛ bɛyɛ sunsum mu ntentɛn bi a yɛto ɛwɔ sunsum mu kyekyere wo matwam afei awurade ntoto w'anammɔ mfa nsi baabi ɛkorɔ na ɛnsi wo yie wɔ yesu di mu nti amen mo ne sikasɛm ho mpayɛ ne sikasɛm ho mpayɛ ɛnyɛ saa wɔdi agorɔ sika ntimi ntena ne nsɛ na ɔmɛhyia me so
1: agya wo sɛmpɛ wo yɛfa foforɔ
2: 0322083581 0322083582 agofia amefia mini na wɛ sɛ mo wɔ adanse dompa ase ok papa ne mfie yɛ sɛ wadi mfie sɛ
1: mfie yɛ sɛ
2: ɛyi ɛdɛ na ɔronkɔ ade wobu sɛ ne mfie menimdeɛ kɔntira
1: ok
2: agya ma ne mfrɛ me ɔsua no tumi bi aware no osake to are because o ma hunu se o wo talent o wo animonyam and the two media were in John Freme o Freme number na me cheche ne me bia fo won famara na me nya de ma no no ano o bebre bi
1: simple be ma simple o
3: so that
1: 0322083581 agofia
3: omisia
1: mini na o
3: wo kono wo
1: ah yen kwai
2: yen na ngo fa hene kono ngo fa hene
3: Konongu
2: Isongo ena awo papa nim e haye radios we won frɛ me obi afa ne ho ade bi de ye ne me bi atia no
1: e konongu
2: e wo ho ese me shede bi san san hene fa na o on frɛ me mie ni ho nkɔ
3: ma
1: a tie tie o si san me
3: yare
1: so yare
2: papa me pese me kasa bi se obi fa ne ho ne me de aye ne me de atia no
3: amma
1: me ni ose se na ni ohwe
2: ma o dia on frɛ me na o so ebetimi ko mu mfa ne mra because ansɛ me tia no nyina no e wo ma na makata me ni wo ma na me wura susu mu ba bia me duro no me duro akyiri dia on fa mra na me nkyɛ na de ne enye
1: okay over from right agofia
3: amezo
1: ni nawe
3: ame fresh sapa
1: tepa tepa hefa bo nkro mu anase manfo anase gwan ho
3: a manfo tepa
1: yo
2: papa onim se papa we mexe ne call mandate be ye meya ade anyame afre obi se be ye so won anse obi ani dwuma de anyame de ahye ne nsa be we mexe ne de ne be ye meya ne de ne mahu se wo gina ba bi te se asase kakraka ya ntam ana emfudie ne niema wo so efuo enti o mesia odi agora bibia ni wonu mebe yi ama no
1: obeka ho
2: obeka ho
1: aja wo yekwe ni
2: ah pose
1: o so yekwe ni
2: o mara na menya de ama no why
3: yo
1: okay baba
2: interesa
1: aja be fa be tubi na
2: ah ye fa be tubi na ye bere na so
1: ah agofia o
3: amen
1: mini na wa
3: Asufia
1: Asufia nketia boshe abrepo
2: mami ukunu wei brane bi jine mmane se owo ni picture kura afa bere me na menya adie bi ma wai
3: takie
2: adie bi ama woni ni mienu e ha ye kwa ho na emom tra se obe frɛ me kansem bi ansa na wo di picture na ba wai
3: takie
1: last caller okay last caller agofia o
3: Abe
1: mini nawe
3: Ojun Gwanza wodai
1: ka me wa fase
2: utimise utimise
1: Ojun Gwanza
2: utimise nshira dane so
1: ai na dwuma wo yenye dwuma kitwa
2: nshira dane so cause onse wono ne last caller
1: ai
2: on chance will be with him obe frame line
1: okay
2: met say na dia bi na wo dia gare 3 times
1: okay
2: so gare na ade achi obe to aso ade achi ano ato aso
1: no wie
2: na fi na yi ade bi e koso osunsu mu afri ho enya sa we wo kiri mu time se wo boa wa na promise no mbo se wo be boa na enipa kro no emem
1: ase
3: baba ya mi jira ofu
1: enara na batane anu anu no de wi anu afa na ba no why
3: baba ba dia wa dai ma ya bonte
1: okay baba je chi kwani sorry
2: number ni nie wo de afri odi fo Elijah na wo de wo fra Ube huni se nyame tumi ne ne ngosra eye adwuma.
1: Ukura de ba bia wo bia no nya frepɛ. Na wo buza se eye fa ne menya ka ba ho. O meka kire phone ni so.
2: Ententem.
1: Aha, tie nko.
2: Number ne ye
1: 055 00 00 733 733 95 95 00 00 733 733 95 95
2: Ana se 0240 0240 96 96 77 77 57
1: Nya
2: butere na fa because you D for me am a number. Enya D for nyina akra na afro mo onye umu.
1: Sa.
2: We dey am a number. Ti nya butere fa na frame na bra fa de ho nyame yard mo kira.
1: Okay.
2: Eya 055 00 00 00 733 733 95 95 0240 0240 96
1: 96
2: 77
1: 77
2: 57 International yasue ya no wa Fade School Junction OK Academy fa Fade man bonteka udi odu School Junction pene usipe hey fro ye van nibi
1: kama
2: ebe babe si kwa hon nemo mkaisa kwa nchile wa debebo utine trefia ya ne yeme ya se enipe nibi wa honu mabu nisemwe sisi umaso ya ne yeme ya ya me ya pa na mu wachira bi e ya chichiri no mpo no ewurade yesu kristo di mo be sane na mo beba ye be sane wo beba
1: okay
2: en tu die unye du fa di school junction pe na wa frere number no na wa foka ni bi unye hu ka no so pe unya so be frere number no fo no mamra
1: okay
2: na odu wa e na bo se nyankopo tumi ye adwuma me se se ojidi o se o ni o su su se mo
1: yes
2: ayeso wo uji wo wo di o unyi ni o obi abe wu
1: okay
2: me dasi
1: me so dasi pe abi afo e no di fo ilaja opoku alelenku aba ewie ye che japoku babi a obi aye mo adwo nyumre alelenku a na afemi a me nua Oscar ne ante magie kabom se Oscar mag anyumre mi chamba bia mo bia me bra na so a me pon na makofie si kone one o mame ma odi si se de mo simo tuo ba betan sokoban me ma mo adwo nyumre e ma mo monitie se nyumre mo so mo tie yen